نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے۔ قابل اجمیری کا یہ کلام آپ سن رہے تھے پنکج ادھاس کی آواز میں، اے گفٹ آف سانگ۔

0: ریاض الرحمان ساگر کا یہ کلام آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور عدنان سامی کی آوازوں میں. ایلبم تھا کبھی تو نظر ملاؤ. بڑھیں گے آگے لیکن اس سے پہلے یہ سندیش.
1: کچھ ریشمی خواب کچھ مکملی انداز.

بزم خیال البم سے دل راج کور کی آواز میں آپ نے احمد وسیع کا یہ کلام سنا اور یہی تھی آج کے رنگ ترنگ کاریکرم کی آخری پیشکش۔